0: E whaiake nei, ko ngā kōrero o mua, ara ko te reo o te Māori. Kei roto i tēnei o ngā terenga, he uiuinga, no te tau ko tahi mano iwarau fitu takau mārua, i te taha o Apirana Mahuika. Ka kōrero mai a Apirana, mō te reo o te haka. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.